0: Italija. Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da.
0: Ali moje to sonce.
2: Moje to sonce. Moje to sonce.
0: Lara, kusna ni moral.